0: pag-aasa. Yaman yung pag-aasana. Yung survival yung namin tumaman yun. Kaman mo. Ano na nagpapag kita? Mamatsi kita kita.
1: Kikura ba nung baitama? Patira ayan siya. अब आज इस तरह के कुछ मैं बल्कि पसंद जाने वाली हूँ। नॉर्मल लोग के। नॉर्मल लोग।